0: 88.1 FM.
1: Tuh ngapain dia? Cenut.
2: Bukan maling.
3: Jangan dia maling.
4: Oh, bukan.
1: Cenut.
2: Si Aziz ngapain?
4: Oh, cenut.
1: Cenut.
2: Nyanyi di jam